0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått. Och därmed blev profeten Elia ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka 2 år, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i Juda en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade Israel en kung som också hette Joram. Så båda namnen förekom växelvis både i Juda och i nordriket Israel. Om du vill så kan jag sända dig en liten översikt över kungarna i Israel och i Juda under den här tiden, vilket gör det lätt att skilja på dessa namn. Ahasja, här i andra krönikerbok kapitel 22, vers 1, är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av Jorams söner. Och orsaken till att han överlevde, det var Guds löfte till David, som vi läste när vi vandrade genom första konungabok. Och som det stod i första konungabok 11:36. En stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i andra krönikebok 22, vers 2 till och med 4. 42 år gammal var Ahasja när han blev kung, och han regerade 1 år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare till sitt eget fördärv. Formellt är det alltså Ahasja som blivit kung. Men den som egentligen styr Juda tron är hans mor Atalja, dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalja gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahasja som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, blir om kort tid verklighet i Ahasjas liv. Vi läser ifrån kapitel 22 och vers 5. Det var också deras råd han följde när han drog iväg med Joram, Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av arameerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahasja, både i Nordriket och i Juda. Och nu är alltså Juda kung Joram död, och Ahasja, Juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hasael, kungen i Aram. Och Asarja, son till Juda kung Joram, for ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahasjas fördärv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahasja, eller Asarja som han också kallas, den är kung från Sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Judas furstar och de brorsöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahasja, och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Ahasja hade säkert som tonåring hört om sin fars nedslaktning av alla Ahasjas farbröder. Och sedan hade alltså Ahasja själv förlorat alla sina bröder när filisterna och araberna plundrat Juda under den invasion vi läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde. Och även det av Judas furstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället. Fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea kapitel 8 och vers 7 står det: ty vind sår det, och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahasjas alla bröder dödade då fienderna angrep Juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasjas brorsöner mördas tillsammans med många av Judas furstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nedslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av 5 år, så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10. När nu Atalia, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalia mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat, Joas, Ahasjas son, och skaffade i hemlighet undan honom, genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasjas syster, honom dold för Atalia, så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalia regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undangömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Ataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus. Precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agagiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid. Den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus genom att Herodes beordrade att alla barn under 2 år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22 så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var 1 år gammal då han blev undangömd. Han blev gömd i templet i 6 år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalia.

Joas blev gömd i templet i 6 år, och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan, det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman, tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 1. Men i det 7:e året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adajas son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig, och han plockar nu ut sina medarbetare eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styresätt. Därför tar prästen Jojada initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i Juda och församla leviterna ur alla Judas städer, likaså huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids ätt beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9 till och med 11. Och prästen Jojada gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för 7-åringen som nu smorts till kung. Han är faktiskt av Davids ätt. Atalja trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5 alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först

Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12. När Atalja nu hörde folkets rop, då de skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, den här damen blev verkligen överraskad, det ska jag säga dig. De höga ropen hade fått henne att undra, och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15. Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep de henne. Och när hon hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungshuset, dödade de henne där. Joas är fortfarande ett litet barn, bara 7-8 år gammal. Och prästen Jojada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i Juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en Herrens präst som leder nationen, och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Baalsaltarna och dödar Baalsprästerna. Och han anförtrodde de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus, för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten.

Vi läser vers 19. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet, inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden och förde ned kungen från Herrens hus. Och det gick in i kungshuset genom övre porten. Och det satte kungen på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig. Och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ätt. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade översteprästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Ataljas död och en av Davids ätt på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vår sol ska slockna, jord förgås, men aldrig Kristi lära. Vårt liv en gång av graven nås. Guds ord kan liv oss bära. Guds ord ske ära, pris och makt. Guds ord skall upphöjt vara. I kojans nöd, i slottets prakt. Guds ord, det ljusa klara. I syndens mörker världens natt, Guds ord är oss till lykta satt, Guds ord det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Herren må göra vad han finner vara bäst, är de ord som har kommit upp för mig för den här stunden, från första krönikeboken kapitel 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta som ingenting hellre vill än att bli fyllt med den insikt jag behöver i ditt ord, för att jag ska kunna förmedla det på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon. Amen. Den här bibeltexten handlar om ett av kung Davids krig, som han på ett underligt sätt blev orsak till, när han ville visa godhet och skickade sändebud för att trösta Hanun, kungen över ammoniterna, som fått sorg efter sin far som hade dött. Men sändebuden blev totalt missförstådda, och man trodde att David hade skickat dit dem för att bespeja landet och fördärva det, istället för att visa godhet. Efter diverse förvecklingar står det så dels en lejd här av amoreer och dels en här ifrån ammoniterna uppställda till strid mot en här ifrån David under befäl av Joab och hans bror. Var modig, sa Joab till sin bror. Låt oss strida tappert för vårt folk och för vår Guds städer. Herren må göra vad han finner vara bäst. Första krönikeboken, kapitel 19, enligt Svenska folkbibeln. Striderna slutade med att Davids folk besegrade fiendehärarna. Men när de insåg att de hade förlorat så samlade de ihop ännu mer folk från andra sidan om floden Eufrat. Då samlade David i sin tur alla stridsdugliga män i Israel, anföll de fientliga fiendestyrkorna, besegrade dem och dödade 7000 stridsvagnssoldater och 40 000 man av fotfolket. Ja, David hade verkligen fullt upp med alla sina fiender runt omkring. Men eftersom han stödde sig på sin Gud, lyckades han besegra dem och utvidga riket. Man kan ju undra varför David aldrig fick fred och ro, utan ständigt var attackerad av fiender ifrån olika håll som försökte rycka riket ifrån honom. Men allt det här hade sin orsak i den synd som David en gång begick, när han på ett svekfullt sätt arrangerade det så att Uria stupade i striden mot ammoniterna. David kunde då ta Urias vackra hustru Batseba till sig. Hon visste själv ingenting om det som hade skett, men sörjde sin man som hade blivit dödad. David tog henne sedan till sin hustru, men allt det här som David hade gjort misshagade Herren, och genom profeten Natan sa han: Varför har du föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i Herrens ögon? Hettiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hettiten Urias hustru till hustru åt dig. Andra Samuels boken kapitel 12, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Där är alltså svaret på frågan om Davids alla krig och fiender. Davids sätt att handla förde också det med sig att han inte fick bygga templet, Guds hus, i Jerusalem. Hans händer var så besudlade med blod så Herren tillät inte David att bygga templet, utan det fick hans son Salomo göra. Ja, synden har alltid med sig följder, antingen av det ena eller av det andra slaget. Livet är ingen slump, utan är bestämt av Gud från den första sekunden till den sista, oavsett om vi sen tror på det eller inte. Om du inte vill tro på Gud, så har det ju inte ett dugg med sanningen att göra. Gud kan ju finnas och finns ju ändå. Om en myra säger till sig själv att myrstacken här, det är min värld och jag har allt vad jag behöver. Det finns ingen annan som bestämmer någonting om mitt liv mer än jag själv, så betyder det ju ingenting mer än att hon är egocentrisk och inte förstår att det finns en värld utanför hennes egen. Att det finns människor som är tusentals gånger större och mäktigare än hon själv och kan förstöra hennes liv på ett ögonblick finns inte ens en gång med i hennes tankar eller föreställningsvärld. Men sanningen om henne i det större perspektivet blir ju inte annorlunda bara därför att hon begränsar sig själv och sin uppfattning om sin omvärld. Eller hur? Ungefär på samma sätt tycker jag att den argumenterar som säger att det inte finns någon Gud. Det här är vår värld och utom den finns ingenting. Jag har allt vad jag behöver och det där med änglar och himlar är bara människornas idéer, drömmar, sagor och önskningar om sånt som de inte själva begriper. Men Bibeln har aldrig väjt undan för mänskliga underligheter och brister i hennes rent förståndsmässiga utrustning. Tvärtom så avslöjar Guds ordet precis allt. Psalmisten, kung David, skriver till exempel i den 14:e psalmen. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Psalm 14 och den första versen enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är konstigt det här med att människan alltid tror att hon är medelpunkten i universum. Hon älskar att sätta sig själv främst och i centrum av allt. Hennes egen kärlek är tydligen näst intill obegränsad och ödmjukhet är sannerligen inte hennes mest framträdande egenskap. Stolthet, högmod och egen rättfärdighet verkar däremot och ligga rätt så högt upp på listan. Många människor tycker att ödmjukhet är en svaghet, i stil med feghet eller inställsamhet, medan det i Bibeln är ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. I Jesu förkunnelse är därför ödmjukhet den enda rätta inställningen som en människa kan inta till den helige guden, och innebär att människan överger det falska självförhärligandet och egenrättfärdigheten som hon annars ofta och gärna omger sig med. Aposteln Petrus skriver sitt första brev så här: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Första Petrus brev, kapitel 5 och den femte versen, enligt Svenska folkbibeln. Om inte du och jag förstår vad verklig ödmjukhet är, så är det kanske inte så underligt i för sig. För att döma av Jesu undervisning för sina egna lärjungar hade de tydligen inte heller förstått det på rätt sätt. Vid ett tillfälle kom de fram till Jesus och frågade honom: Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus evangelium, kapitel 18 och de fem första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Och några kapitel längre fram hos Matteus så säger Jesus till sina lärjungar så här: Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Matteus kapitel 20 och vers 26. Den som alltså böjer sig under Guds vilja, låter Guds ande styra och förtröstar på Gud i sin tjänst, visar enligt min mening en sann ödmjukhet. Det är inte undra på att David och hans härförare vann stora segrar. De förtröstade på Gud och på hans allmakt. Jag erinrar mig också ett annat tillfälle när Gud grep in på ett underbart sätt för att hjälpa sitt folk i striden. Jag tänker på Josafat, som var kung i Juda. En gång hade Moabs och Ammons barn sammangaddat sig för att strida mot honom. Och Josafat insåg att han inte hade någonting att sätta emot den stora skaran som var på väg mot honom. Vad gör Josafat? Han börjar inte fundera på att snabbt mönstra in och rusta upp sina egna styrkor, som kanske många andra före honom skulle ha gjort. Nej, han var en mycket klok man. Han rådfrågade Herren och utlyste en fasta över hela Juda, står det. Från alla Judas städer kommer man för att söka hjälp hos Herren. De erkände öppet sin egen oförmåga och sa: Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahasiel. Han sa: "Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er, utan Guds. Ni ska endast träda fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning." Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Kung Josafat trädde då fram och sa: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste." Sen ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga: "Tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet." Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda. Och de blev slagna. Bytet var så stort så de höll på i 3 dagar att plundra de slagna, står det. Andra krönikeboken kapitel 20, verserna 12-15, vers 17, vers 20-22 och vers 25, enligt Svenska folkbibeln. I ödmjuk förtröstan vände sig alltså kungen och alla som var med honom till Gud i fasta och bön. Och Gud bönhörde dem på ett underbart sätt. Jag är övertygad om att Gud är densamme igår, idag och i evighet. Alltså är hans arm inte för kort idag heller, utan i förtröstan enbart på honom får vi gå ut i striden mot mörkrets makter, i vilket sammanhang som helst och oavsett hur de än uppenbarar sig. Hur våra böner fungerar begriper jag absolut ingenting om. Men det viktiga är inte alls att eller om jag förstår det eller inte. Det viktiga är att jag tror och förtröstar på Herren Gud. Paulus säger i sitt brev till de troende i Efesus så här: "Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja." Efesierbrevet kapitel 5, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Även om Paulus säger att vi ska förstå vad som är Herrens vilja, så betyder det ju inte att vi också måste förstå hur Herren går till väga. Det får vi nog lämna och istället begränsa oss till det vi kan göra, det vill säga lovsjunga Herren och tacka honom för att hans nåd varar i evighet. Det kommer säkert många tillfällen när din och min tro sätts på prov. Men då får vi klänga oss fast vid orden i Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8 där det står: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 24 i andra krönikebok. Joas, han som blev kung när han bara var 7 år gammal. Vi ska se i det här kapitlet hur han visar sin omsorg för Herrens hus genom att återställa det i dess tidigare skick och sätta det i gott stånd. Och vidare att han på nytt inför den skatt som folket ska betala till Herrens hus i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade pålagt folket tidigare och som de också tidigare hade betalat men som de upphörde med under avfallet från Gud. Kapitlet avslutas med att berätta att så fort prästen Jojada dog övergav folket Herren och kungen lyssnade till folket och började tjäna avgudarna. Så Jojada var mannen bakom väckelsen i Juda. Men när Joas inte längre hade prästen Jojada i ryggen vände han kappan efter vinden och tidsanden blåser alltid bort från Gud. Och trots att Jojadas son Sakarja senare står fram beklädd med Guds andes kraft så lyssnar man ändå inte till honom. Och därmed kommer Guds förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de ådrog sig. Men innan vi nu vandrar genom kapitel 24 så är det en sättning jag vill du ska ha i dina tankar och det är orden så länge Jojada levde. För det är ett nyckelord i det här kapitlet, så länge Jojada levde. Vi läser i andra krönikebok 24, vers 1. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Prästen Jojada var mannen som fostrade och vägledde Joas under de första åren av hans regering. Och vi läser i vers 2 och 3. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom 2 hustrur och han födde söner och döttrar. Joas regerade i 40 år över Juda. Men det sägs inte något här om vid vilken tid Jojada tog dessa 2 hustrur till honom. Och med tanke på den tidens traditioner så var ju 2 hustrur inte mycket, speciellt för en kung. I kungalagen, i 5 Mosebok kapitel 17, stod det om en kung av Israels barn att han inte skulle skaffa sig många hustrur så att inte hans hjärta skulle bli avfälligt. Åren går och efter att Joas själv börjar ta ansvaret så börjar Joas tänka på att återställa templet i dess tidigare skick. Men medan Joas växte upp så blev Jojada äldre. Och han miste mer och mer kontrollen över de övriga prästerna och leviterna. Och det är väl frågan om man verkligen kan säga att Joas ledde reformationen i Juda vid den här tiden. För egentligen var det ingen genomgripande väckelse som vi ska se senare. Men ett uppvaknande var det. Och Joas bestämmer sig för att reparera templet. Vi läser verserna 5 och 6. Och han samlade prästerna och leviterna och sade till dem: Far varje år ut till Judas städer och samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd. Och ni ska skynda er att uträtta denna sak, men leviterna skyndade sig inte. Då kallade kungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom: Varför har du inte beordrat leviterna att från Juda och Jerusalem driva in den skatt som Herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Jojada var en gudsman, men för många av de övriga prästerna och leviterna hade det bara blivit ett jobb istället för en helig kallelse. Men kung Joas är fast besluten att göra något åt saken. Templet måste repareras, och vi läser i vers 7. Ty Ataljas, den ogudaktiga kvinnans söner, har fördärvat Guds hus. Ja, allt som var helgat till Herrens hus har det använt till balerna. Här får vi veta vad som egentligen hände med templet och vem som är ansvariga. Guds hus var fullständigt fördärvat, och det som var helgat åt Herren hade använts till balerna. Och när inte leviterna gjorde något så tog kungen saken i egna händer. Vers 8 till och med 11. På kungens befallning gjorde man därefter en kista och ställde den utanför porten till Herrens hus. Och man lät tillkännage i Juda och Jerusalem att den skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Och alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. Och när det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade förordnat, och dessa då märkte att mycket pengar fanns i den, då kom kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. Så gjorde det gång på gång och samlade in pengar i mängd. Joas insåg snart att leviterna inte skulle göra någon nämnvärd insats. Därför beordrar han alltså att det blir gjort en kista som placeras utanför porten till Herrens hus. Och många kyrkor och församlingar har praktiserat det sedan den gången. Om du hört uttrycket Joas kista, så kommer det just ifrån kung Joas i Juda. Personligen så föredrar jag den formen, framför att man går runt med en skål eller kollektbössa. Lägg märke till att det i vers 10 står att alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje. Det kan du gärna stryka under. Glädjen i Gud är själens vingar. Och den rätta glädjen, den kommer av själens allvar och vår förening med Kristus. Och den troendes glädje förblir även i döden, eftersom glädjen i Gud är evig och den vilar på gemenskapen med Kristus.

Joas kista, placerad utanför templet, gav hela folket en möjlighet att ge till templets reparation. Och givarglädjen var stor, det kom in pengar i mängd. Och det fördes kontroll över hur mycket som samlades in. Kungen hade valt några speciella till att granska hur mycket som kom in. Och när de lämnar det ifrån sig så är både kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman närvarande. Man kontrollerar varandra, och så bör det vara. Varenda organisation borde ha en pålitlig kontrollordning och noggrann bokföring. Vi läser i Andra krönikerbok 24, vers 12 och 13. Därefter lämnade kungen och Jojada dessa åt den som skulle utföra arbetet på Herrens hus och anställde stenhuggare och timmermän för att förbättra Herrens hus. Likaså järn- och kopparsmeder för att sätta Herrens hus i stånd. Och det som utförde arbetet bedrev det så att arbetet gick framåt i deras händer. Och det återställde Guds hus till dess tidigare skick och satte det i gott stånd. Pengarna blir inte liggande i en fond, utan det kommer genast till användning. Och resultatet blir att templet blir restaurerat. Det som skulle vara centrum för nationen är nu återsatt i stånd i sitt tidigare skick. Och vi läser vers 14. Och när det hade slutat, bar det återstoden av pengarna till kungen och Jojada. Och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten och offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus ständigt, så länge Jojada levde. Givarglädjen var stor, så det saknades inte heller medel till alla de kärl som man också behövde till gudstjänsten. Vers 15 och 16. Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och dog så. 130 år gammal var han vid sin död, och man begravde honom i Davids stad bland kungarna. Därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och mot templet. Jojada hade varit som en far för Joas. Och även efter att kungen nått myndig ålder så hade nog Jojada fortfarande en hel del att säga till om. Det var uppenbart att Jojada och kung Joas stod varann nära. Men det tragiska var att det faktiskt var Jojada som var Joas ryggrad. Så när Jojada dog kunde Joas inte hålla sig upprest längre, utan böjdes den väg vinden blåste. Vi läser vers 17 och 18. Men efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem. Och det övergav Herrens, sina fäders, Guds hus och tjänade aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de så ådrog sig. Joas hade verkligen respekt för prästen Jojada, för han hade varit så äkta att Joas kunde inte annat än respektera honom. Och så länge Jojada levde vågade Joas inte dyrka avgudarna. Så länge Jojada levde utövade han ett starkt inflytande. Men Joas hade växt upp allt för beskyddad, som i ett drivhus. Att växa upp i Herrens hus var bra. Att lära av gamla Jojada var också bra. Men att leva så beskyddat att han inte kände livets hårda verklighet gav honom liten motståndskraft. Och han blev
överrumplad när han inte längre hade Jojada att gömma sig bakom. Han utvecklades till en eftergiven man som inte var van att gå mot strömmen. Och när massorna vill tjäna avgudarna gör kungen det också. Han och folket övergav nu Herrens hus och tjänar avgudarna. Och de pådrar sig skuld inför Gud, Guds förtörnelse. De hade övergivit Herren. Skriften använder ordet övergav, som med absolut precision visar oss den gudomliga rättfärdigheten. Och i sin stora barmhärtighet och kärlek sänder Gud sina profeter för att varna kungen och folket och mana dem till omvändelse. Vers 19. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Det är som om man hade glömt nöden man upplevde under den hänsynslösa och ogudaktiga drottning Atalja. Satan bedrar människan genom att förvränga hennes gudsbild. Och detsamma är karakteristiskt för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och han vänder det hela upp och ner. Herren sänder profeter till Joas och Juda för att varna dem. Men de ville inte lyssna till Gud. Så sänder Herren en av prästen Jojadas söner med budskapet. Och vi läser kapitel 24, vers 20. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Och han framträdde inför folket och sade till dem, så säger Gud. Varför överträder ni Herrens bud, er själva till ingen nytta? Eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Folket ges ännu en möjlighet. Jojadas son Sakarja står fram och förkunnar omvändelse. Och låt oss nu läsa det chockerande som då sker. Vers 21. Då sammansvor de sig mot honom och stenade honom. Enligt kungens befallning, på förgården till Herrens hus. Problemet är egentligen deras gudsbild. Satan, synden och otron får människan att tro att om vi bara kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Man skulle ju aldrig tro att Joas skulle handla så här. Men det avslöjar vilket inflytande synden får i människans liv när hon vänder Gud ryggen och inte längre vill leva i ljuset. Vi läser vers 22. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödsstund, må Herren se detta och utkräva det. Jag beundrar Jojadas son Sakarja, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå bleknar Sakarja inför tanken på honom som Sakarja, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå

Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 24 och vers 23. Och när året hade gått till ända drog arameernas här upp mot honom. Och det kom till Juda och Jerusalem och utrotade ur folket alla folkets furstar. Och allt byte som det tog sände det till kungen i Damaskus. Människan som vänt Gud ryggen blir så förblindad att hon tror att hon kan undfly domen. Man lever utan Gud och tröstar sitt oroliga hjärta med att ja, det ska nog gå mig väl till sist. Så förblindad blir alltså människan när hon förkastat Gud. Man vill inte omvända sig till Gud, och nu är det för sent. För den glädje och trygghet som har sin förutsättning endast i det som ögat ser, det synliga, den blir ofta kortvarig. Joas såg ut att vara en god kung som fruktade Gud och gjorde det som var rätt. Och han hade nog också en gång verkligen tjänat Gud. För det var på Joas initiativ som templet blev restaurerat och gudstjänstlivet blev återupptaget. Men Joas drogs med när massorna önskade överge gemenskapen med Gud, överge Herrens hus. Tänk att Joas, som stod fram så myndig en gång och sa: samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd, och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Han överger Herren efter en tid och börjar tjäna avgudarna. Och efter ytterligare en tid låter han mörda Jojadas son, profeten Sakarja, som stod fram beklädd med Guds andes kraft. Men nu har skördetiden kommit, så som den kommer för varje människa förr eller senare. Kungen har svikit och Gud måste döma honom. För genom kungens inflytande har hela nationen övergivit Gud. Och nu ska kung Joas skörda vad han har sått. Vers 24 och 25. Ty fast den arameernas här som då ryckte fram utgjorde endast en liten skara, gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här, därför att folket hade övergett Herren, sina fäders Gud. Så fick de verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom, ty det lämnade honom kvar svårt sjuk, sammansvor sig hans tjänare mot honom därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död, och man begravde honom i Davids stad, dock begravde man honom inte i kungagravarna. Om Joas farfar Joram läste vi i Andra krönikerbok kapitel 21 att han gick bort utan att bli saknad. Och om Joas sägs det alltså att man begravde honom inte i kungagravarna. Joram hade helt från starten spårat ur, och han gifte sig med en kvinna som inte tillbad Israels Gud. Och han vandrade på samma väg som Ahab och Isabel hade gjort. Ja, Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon. Medan Joas däremot började bra och var den som förde Juda in i en förnyelse.

vi ser av kapitlet vi nu har vandrat igenom att han visserligen satte templet i sitt rätta skick, men det ser inte ut som om undervisningen av Guds ord blev prioriterad, bara templet. Det var skillnaden på reformationen under Josafats tid som vi minns från kapitel 17, där kungen sände ut leviter tillsammans med prästerna till alla städer i Juda för att undervisa i Juda, och de hade Herrens lagbok med sig. Det gjorde inte Joas. Han kom aldrig längre än till att reparera templet och återuppta offerordningarna. Och det var ju bra, men han prioriterade inte undervisningen i Guds ord. Och som vi minns från vår vandring genom andra Mosebok, så berättas i kapitel 16 att Gud gav manna, bröd från himmelen som de skulle samla varje dag, som det står i andra Mosebok 16, vers 4. Se, jag vill låta bröd från himlen regna åt er, och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta den på prov för att se om det vill vandra efter min lag eller inte. När det gäller din synd och dina nederlag så säger Jesus: jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han: dina synder är dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, samla mat för din själ, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter. Men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov så att han kan se vad du vill. Joas växte upp i templet och började bra, men det ser alltså ut som om han glömde undervisningen i ordet. Och därför övergav han också Herren när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Han började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för mig. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Gamla testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på första krönikeboken, kapitel 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, står det. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om din direkta styrning och vägledning av mina tankar så att jag på ett rätt sätt och med rätt insikt kan förmedla ditt ord. Amen. Det här med att rätt förstå tidstecknen upplever jag som en mer och mer allvarlig maning till oss allesammans. Jesus sa, himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Matteus kapitel 16 och vers 3. Till det här har en kommentator noterat att ni har verkligen förståelse baserad på erfarenhet. Men med hänsyn till de under som stadfäster de epokdanande, strategiska tidsperioderna, underförstått, av detta förstår ni ingenting. Handbok för livet ger den här kompletteringen till Jesu ord i vers 3. Det som idag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma. Matteus 16 och 3 enligt handbok för livet. Fariseerna och saduceerna hade ju helt motsatta uppfattningar i judarnas religiösa liv. Men de hade ett gemensamt. De var förenade i sitt hat och motstånd till Jesus. Därför begärde de i det här sammanhanget att Jesus ska låta dem få se något tecken från himlen. Det gjorde de för att de ville se Jesus försöka göra ett sånt tecken och misslyckas. Enligt judisk tro så kunde demoner och falska gudar nämligen göra tecken på jorden. Men bara den sanne guden kunde göra tecken från himlen. Givetvis skulle Jesus lätt ha kunnat imponera på dem. Men han avstod från det, eftersom han visste att det inte skulle hjälpa. De hade redan bestämt sig för att inte tro på honom som Messias, och ingenting skulle kunna få dem att ändra sig. Om Jesus hade gått med på deras begäran, så skulle de ändå inte ha trott mer på det än vad farao trodde på de tecken som Mose gjorde i Egypten, innan han till sist släppte Israels folk ur deras slaveri. Men man ska vara klar över att det inte är alltid som under och tecken öppnar hjärtan för sanningen. Jesus talar om det här i samband med berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen ville ju att någon skulle skickas för att varna hans fem bröder för den pina i helvetet som han själv befann sig i. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Lukas evangelium kapitel 16 och vers 31 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vilka är då de tidstecken som Jesus talar om? Han nämner till exempel fikonträdet, som ibland används som ett tecken på Israels folk och deras utveckling, och säger, lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Matteus kapitel 24, vers 32. Alltså behövs det ingen kalender för att förstå när det börjar bli sommar. Det märker man väldigt lätt om man är lite uppmärksam. Och kanske kan man dra samma enkla slutsats av att studera hur det knoppas och våras för nationen Israel när den börjar utvecklas på olika områden. I Matteus 24 kapitel talar Jesus också om andra tydliga tecken som ska föregå hans tillkommelse. Till exempel sol- och månförmörkelsen och stjärnor som faller ner från himlen. Matteus 24 och verserna 15-29. Men när ni ser allt detta, säger Jesus, vet ni på samma sätt att han, alltså Jesus, är nära och står vid dörren. Matteus 24, verserna 32-33. Du kan också jämföra Markus evangelium, kapitel 13, verserna 5-10, 14-25 och 28-30. Eftersom ingen mer än Gud själv vet när allt det här ska ske, så säger Jesus, var vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, vers 42. Att väl förstå tidstecknen betyder inte bara att ge akt på och förstå det som händer just nu, baserat på de erfarenheter som vi redan har, utan också för att förstå vad som ska ske i framtiden. Alltså att vara så lyhörda för Guds röst genom den heliga ande, så att ingenting går oss förbi, utan att vi profetiskt kan avgöra och får profetera om vad som ska göras mot bakgrund av den insikt vi fått del av från Herren. Att vara efterklok, som man säger ibland, det är ju ganska lätt, för då ser man ju vad eller hur man borde ha gjort. Men att vara framtidsklok, profet eller siare, som det hette i gamla tider, är ju någonting helt annat. Eftersom Gud håller all tid i sin hand, för honom lever ju alla, som Jesus sa, i anknytning till den brinnande törnbusken som Mose fick se, enligt Lukas evangelium kapitel 20 och vers 38. Så känner han till allt om alla tider, både de som redan har passerat, de som är just nu och den som kommer i framtiden. Om man vill veta vad som kommer att hända i framtiden, så är det ju därför klokt att fråga honom, Gud själv, som håller framtiden i sina händer och läser den som en öppen bok. Eftersom vi inte, som Gud, har en likadan kunskap om framtiden, så måste vi, om vi vill utforska framtiden på något sätt, antingen som alternativ 1, låta den helige ande förmedla den kunskap som vi behöver nu för att rätt förstå dagens tidstecken inför framtiden. Vi kan också som alternativ 2 försöka tillägna oss, utforska och rannsaka de profetiska skrifterna, eller som ett tredje alternativ lära oss att tolka och försöka förstå de tydliga tecknen och händelser som sker i vår tid och verklighet med hjälp av det förstånd och den erfarenhet som vi har. Om vi vill förstå den profetiska historien, så måste vi studera de profetiska utsagorna i de gamla skrifterna och jämföra dem med vad som faktiskt hände. Men vi kan ju inte göra på samma sätt med den tid som ligger framför, eftersom vi är fysiska människor bundna dels till den tid som passerat och dels till den som är just nu, men inte nå fram till framtiden. Men det är ju precis det Jesus säger till sina lärjungar, att de ska kunna på samma sätt, alltså se in i framtiden. Inte själva, men med den helige andes hjälp. Det står ju att han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes evangelium kapitel 16 och vers 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi måste ha klart för oss en sak allesammans. Och det är att Gud avslöjar inte vad som ska ske i framtiden för oss, bara för att stilla vår nyfikenhet. Nej, men om han gör det, så är det dels för att vi ska förändra vår uppfattning och dels förändra vårt liv och levande, så att det stämmer överens med den plan som han själv har för oss. Framtiden börjar ju nu. Och om vi har eller får någon kunskap om vad som kommer att hända i framtiden, så hoppas jag att det sporrar oss till en ännu mer trofast tjänst för Jesus, vår frälsare och Herre. Han som har ögon som eldslågor och vet allt. Jag vet inte om du har samma uppfattning som jag, men jag tror att det som står högst, eller i varje fall väldigt högt upp hos oss svenskar, på vår privata lista över det som är viktigt i livet, är tryggheten. Problemet med det är att vi kanske sätter det där med tryggheten lite för högt. Det finns alltid en risk för att man låter sig invaggas i en sorts lättsinnig trygghet, som kanske leder till att uppmärksamheten och vaksamheten på annat som är väsentligt inte är lika skärpt som tidigare. Visst får du och jag vila tryggt i Herrens armar när han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 5. Men vi måste ändå vara vaksamma på tidstecknen runt omkring oss, så att vi inte blir överraskade när Herren kommer, oväntat som en tjuv om natten. Jag har ingen större insikt i allt det här än vad du själv kan få genom att studera din egen bibel. Men på något sätt som jag inte kan förklara riktigt, så känns det som om tiden för ett avgörande nalkas. Jag upplever att ondskans mörker brer ut sig mer och mer över vårt land, samtidigt som kampen mellan det onda och det goda blir mer och mer intensiv. Om det är en uppmarsch och förberedelse inför den slutliga andliga striden som pågår, vet jag inte riktigt, men jag tycker mig på något sätt förnimma en tilltagande oro i andevärlden. Jesus sa: håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41, enligt Svenska folkbibeln. Jag tror att de här orden är mycket allvarligare än vi kanske tänker på. Det är så lätt att tro att jag kan väl inte komma i frestelse. Jag är väl vaken och medveten om saker och ting som händer runt omkring mig. Det är just det som är problemet. De flesta av oss är inte medvetna om våra svaga punkter, även om vi borde vara det. Och frestelserna angriper oss alltid där vi är svagast. Djävulen är mycket väl medveten om var de där svaga punkterna finns. Och hans angrepp är mycket listigt planerade. Ibland märker vi det inte ens själva, förrän det har gått en tid och vi börjar undra över vad det är som pågår. Den som dels är medveten om sina egna svaga punkter och dels att frestelser kan dyka upp när som helst är ju på sin vakt, andligt rustad och beredd på det oväntade. Just därför börjar djävulen ofta med att gå runt själva frestelsefrågan för att invagga oss i en falsk trygghet. Och utan Guds hjälp i bönen klarar vi absolut inte av att se klart hur starka vi än tror oss vara i oss själva. Bön är livsviktigt eftersom den ger oss kraft att stå emot djävulens list och anfall mot oss. Efteråt, när det hela är över, undrar man hur man kunde vara så lättlurad. Tänk på Eva som blev förvirrad av ormen i lustgården. Jesus sa, den som håller ut in till slut ska bli frälst. I Matteus 24, vers 13. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Markus evangelium kapitel 13 och vers 33. Håll ut, min vän. Det kommer en dag när frestelserna och attackerna mot dig tar slut. Och risken att svika Jesus, din Herre och frälsare, är över. Var vaksam på tidens tecken. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 24 i andra krönikebok. Joas, han som blev kung när han bara var 7 år gammal. Vi ska se i det här kapitlet hur han visar sin omsorg för Herrens hus genom att återställa det i dess tidigare skick och sätta det i gott stånd. Och vidare att han på nytt inför den skatt som folket ska betala till Herrens hus i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade pålagt folket tidigare och som de också tidigare hade betalat men som de upphörde med under avfallet från Gud. Kapitlet avslutas med att berätta att så fort prästen Jojada dog övergav folket Herren och kungen lyssnade till folket och började tjäna avgudarna. Så Jojada var mannen bakom väckelsen i Juda, men när Joas inte längre hade prästen Jojada i ryggen vände han kappan efter vinden, och tidsanden blåser alltid bort från Gud. Och trots att Jojadas son Sakarja senare står fram, beklädd med Guds andes kraft, så lyssnar man ändå inte till honom. Och därmed kommer Guds förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de ådrog sig. Men innan vi nu vandrar genom kapitel 24 så är det en sättning jag vill du ska ha i dina tankar, och det är orden så länge Jojada levde. För det är ett nyckelord i det här kapitlet, så länge Jojada levde. Vi läser i andra krönikebok 24, vers 1. Joas var 7 år gammal när han blev kung, och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Prästen Jojada var mannen som fostrade och vägledde Joas under de första åren av hans regering. Och vi läser i vers 2 och 3. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom 2 hustrur och han födde söner och döttrar. Joas regerade i 40 år över Juda, men det sägs inte något här om vid vilken tid Jojada tog dessa 2 hustrur till honom. Och med tanke på den tidens traditioner så var ju 2 hustrur inte mycket, speciellt för en kung. I kungalagen, i 5 Mosebok kapitel 17, stod det om en kung av Israels barn att han inte skulle skaffa sig många hustrur så att inte hans hjärta skulle bli avfälligt. Åren går. Och efter att Joas själv börjar ta ansvaret så börjar Joas tänka på att återställa templet i dess tidigare skick. Men medan Joas växte upp så blev Jojada äldre. Och han miste mer och mer kontrollen över de övriga prästerna och leviterna. Och det är väl frågan om man verkligen kan säga att Joas ledde reformationen i Juda vid den här tiden. För egentligen var det ingen genomgripande väckelse som vi ska se senare. Men ett uppvaknande var det. Och Joas bestämmer sig för att reparera templet. Vi läser verserna 5 och 6. Och han samlade prästerna och leviterna och sade till dem: far varje år ut till Judas städer och samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd. Och ni ska skynda er att uträtta denna sak, men leviterna skyndade sig inte. Då kallade kungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom: Varför har du inte beordrat leviterna att från Juda och Jerusalem driva in den skatt som Herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Jojada var en gudsman, men för många av de övriga prästerna och leviterna hade det bara blivit ett jobb istället för en helig kallelse. Men kung Joas är fast besluten att göra något åt saken. Templet måste repareras, och vi läser i vers 7. Ty Ataljas, den ogudaktiga kvinnans söner, har fördärvat Guds hus. Ja, allt som var helgat till Herrens hus har det använt till balerna. Här får vi veta vad som egentligen hände med templet och vem som är ansvariga. Guds hus var fullständigt fördärvat, och det som var helgat åt Herren hade använts till balerna. Och när inte leviterna gjorde något så tog kungen saken i egna händer. Vers 8 till och med 11. På kungens befallning gjorde man därefter en kista och ställde den utanför porten till Herrens hus. Och man lät tillkännage i Juda och Jerusalem att den skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Och alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. Och när det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade förordnat, och dessa då märkte att mycket pengar fanns i den, då kom kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. Så gjorde det gång på gång och samlade in pengar i mängd. Joas insåg snart att leviterna inte skulle göra någon nämnvärd insats. Därför beordrar han alltså att det blir gjort en kista som placeras utanför porten till Herrens hus. Och många kyrkor och församlingar har praktiserat det sedan den gången. Om du hört uttrycket Joas kista, så kommer det just ifrån kung Joas i Juda. Personligen så föredrar jag den formen, framför att man går runt med en skål eller kollektbössa. Lägg märke till att det i vers 10 står att alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje. Det kan du gärna stryka under. Glädjen i Gud är själens vingar. Och den rätta glädjen, den kommer av själens allvar och vår förening med Kristus. Och den troendes glädje förblir även i döden, eftersom glädjen i Gud är evig och den vilar på gemenskapen med Kristus.

Joas kista, placerad utanför templet, gav hela folket en möjlighet att ge till templets reparation. Och givarglädjen var stor, det kom in pengar i mängd. Och det fördes kontroll över hur mycket som samlades in. Kungen hade valt några speciella till att granska hur mycket som kom in. Och när de lämnar det ifrån sig så är både kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman närvarande. Man kontrollerar varandra, och så bör det vara. Varenda organisation borde ha en pålitlig kontrollordning och noggrann bokföring. Vi läser i Andra krönikerbok 24, vers 12 och 13. Därefter lämnade kungen och Jojada dessa åt den som skulle utföra arbetet på Herrens hus och anställde stenhuggare och timmermän för att förbättra Herrens hus. Likaså järn- och kopparsmeder för att sätta Herrens hus i stånd. Och det som utförde arbetet bedrev det så att arbetet gick framåt i deras händer. Och det återställde Guds hus till dess tidigare skick och satte det i gott stånd. Pengarna blir inte liggande i en fond, utan det kommer genast till användning. Och resultatet blir att templet blir restaurerat. Det som skulle vara centrum för nationen är nu återsatt i stånd i sitt tidigare skick. Och vi läser vers 14. Och när det hade slutat, bar det återstoden av pengarna till kungen och Jojada. Och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten och offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus ständigt, så länge Jojada levde. Givarglädjen var stor, så det saknades inte heller medel till alla de kärl som man också behövde till gudstjänsten. Vers 15 och 16. Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och dog så. 130 år gammal var han vid sin död, och man begravde honom i Davids stad bland kungarna. Därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och mot templet. Jojada hade varit som en far för Joas. Och även efter att kungen nått myndig ålder så hade nog Jojada fortfarande en hel del att säga till om. Det var uppenbart att Jojada och kung Joas stod varann nära. Men det tragiska var att det faktiskt var Jojada som var Joas ryggrad. Så när Jojada dog kunde Joas inte hålla sig upprest längre, utan böjdes den väg vinden blåste. Vi läser vers 17 och 18. Men efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem, och det övergav Herrens, sina fäders, Guds hus och tjänade aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld det så ådrog sig. Joas hade verkligen respekt för prästen Jojada, för han hade varit så äkta att Joas kunde inte annat än respektera honom. Och så länge Jojada levde vågade Joas inte dyrka avgudarna. Så länge Jojada levde utövade han ett starkt inflytande. Men Joas hade växt upp allt för beskyddad, som i ett drivhus. Att växa upp i Herrens hus var bra. Att lära av gamla Jojada var också bra. Men att leva så beskyddat att han inte kände livets hårda verklighet gav honom liten motståndskraft. Och han blev
överrumplad när han inte längre hade Jojada att gömma sig bakom. Han utvecklades till en eftergiven man som inte var van att gå mot strömmen. Och när massorna vill tjäna avgudarna gör kungen det också. Han och folket övergav nu Herrens hus och tjänar avgudarna. Och de pådrar sig skuld inför Gud, Guds förtörnelse. De hade övergivit Herren. Skriften använder ordet övergav, som med absolut precision visar oss den gudomliga rättfärdigheten. Och i sin stora barmhärtighet och kärlek sänder Gud sina profeter för att varna kungen och folket och mana dem till omvändelse. Vers 19. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Det är som om man hade glömt nöden man upplevde under den hänsynslösa och ogudaktiga drottning Atalja. Satan bedrar människan genom att förvränga hennes gudsbild. Och detsamma är karakteristiskt för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och han vänder det hela upp och ner. Herren sänder profeter till Joas och Juda för att varna dem. Men de ville inte lyssna till Gud. Så sänder Herren en av prästen Jojadas söner med budskapet. Och vi läser kapitel 24, vers 20. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Och han framträdde inför folket och sade till dem: så säger Gud. Varför överträder ni Herrens bud, er själva till ingen nytta? Eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Folket ges ännu en möjlighet. Jojadas son Sakarja står fram och förkunnar omvändelse. Och låt oss nu läsa det chockerande som då sker. Vers 21. Då sammansvor de sig mot honom och stenade honom, enligt kungens befallning, på förgården till Herrens hus. Problemet är egentligen deras gudsbild. Satan, synden och otron får människan att tro att om vi bara kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Man skulle ju aldrig tro att Joas skulle handla så här. Men det avslöjar vilket inflytande synden får i människans liv när hon vänder Gud ryggen och inte längre vill leva i ljuset. Vi läser vers 22. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödsstund: må Herren se detta och utkräva det. Jag beundrar Jojadas son Sakarja, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå bleknar Sakarja inför tanken på honom som Gud sände till världen för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. För när Jesus brutalt
dödades genom att spikas upp på korset, så bad han för sina bödlar: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, som det står i Lukas 23.

som det tog sände det till kungen i Damaskus. Människan som vänt Gud ryggen blir så förblindad att hon tror att hon kan undfly domen. Man lever utan Gud och tröstar sitt oroliga hjärta med att ja, det ska nog gå mig väl till sist. Så förblindad blir alltså människan när hon förkastat Gud. Man vill inte omvända sig till Gud, och nu är det för sent. För den glädje och trygghet som har sin förutsättning endast i det som ögat ser, det synliga, den blir ofta kortvarig. Joas såg ut att vara en god kung som fruktade Gud och gjorde det som var rätt. Och han hade nog också en gång verkligen tjänat Gud. För det var på Joas initiativ som templet blev restaurerat och gudstjänstlivet blev återupptaget. Men Joas drogs med när massorna önskade överge gemenskapen med Gud. Överge Herrens hus. Tänk att Joas, som stod fram så myndig en gång och sa: samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd, och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Han överger Herren efter en tid och börjar tjäna avgudarna. Och efter ytterligare en tid låter han mörda Jojadas son, profeten Sakarja, som stod fram beklädd med Guds andes kraft. Men nu har skördetiden kommit, så som den kommer för varje människa förr eller senare. Kungen har svikit och Gud måste döma honom. För genom kungens inflytande har hela nationen övergivit Gud. Och nu ska kung Joas skörda vad han har sått. Vers 24 och 25. Ty fast den arameernas här, som då ryckte fram, utgjorde endast en liten skara, gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här. Därför att folket hade övergett Herren, sina fäders Gud. Så fick de verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom, ty de lämnade honom kvar svårt sjuk, sammansvor sig hans tjänare mot honom, därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod, och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död, och man begravde honom i Davids stad, dock begravde man honom inte i kungagravarna. Om Joas farfar Joram läste vi i Andra krönikerbok kapitel 21 att han gick bort utan att bli saknad. Och om Joas sägs det alltså att man begravde honom inte i kungagravarna. Joram hade helt från starten spårat ur, och han gifte sig med en kvinna som inte tillbad Israels Gud, och han vandrade på samma väg som Ahab och Isabel hade gjort. Ja, Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, medan Joas däremot började bra och var den som förde Juda in i en förnyelse. Men vi ser av kapitlet vi nu har vandrat igenom att han visserligen satte templet i sitt rätta skick, men det ser inte ut som om undervisningen av Guds ord blev prioriterad. Bara templet. Det var skillnaden på reformationen under Josafats tid som vi minns från kapitel 17. Där kungen sände ut leviter tillsammans med prästerna till alla städer i Juda för att undervisa i Juda, och de hade Herrens lagbok med sig. Det gjorde inte Joas.

Han kom aldrig längre än till att reparera templet och återuppta offerordningarna. Och det var ju bra, men han prioriterade inte undervisningen i Guds ord. Och som vi minns från vår vandring genom Andra Mosebok så berättas i kapitel 16 att Gud gav manna, bröd från himmelen som de skulle samla varje dag, som det står i Andra Mosebok 16, vers 4. Se, jag vill låta bröd från himlen regna åt er, och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta dem på prov för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. När det gäller din synd och dina nederlag så säger Jesus: jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han: dina synder är dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, samla mat för din själ, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter. Men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov, så att han kan se vad du vill. Joas växte upp i templet och började bra, men det ser alltså ut som om han glömde undervisningen i ordet. Och därför övergav han också Herren när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Han började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för mig. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Bibelns sista bok, det sjunde kapitlet och den andra versen, kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 000 av Guds tjänare, 12 000 från varje stam i Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning när det gäller att rätt förstå sammanhanget. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber i Jesu Kristi Nazarens namn om nåd och vägledning när det gäller den här texten ifrån Uppenbarelseboken. Du vet, Herre, att jag inte har någon egen kunskap eller insikt alls som hjälper mig att förstå innebörden. Jag ber därför att du genom den helige ande tar en total kontroll över mig, styr och vägleder mig, så att allt blir rätt förmedlat till den som vill ta emot ditt budskap i sitt hjärtas innersta. Amen. Under sin tid som landsförvisare till ön Patmos får Johannes se in i Guds himmel och beskriver så gott han förmår det som sker där. Han skriver: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Uppenbarelseboken kapitel 7 och den första versen i den svenska folkbibeln. Första gången jag läste det här tänkte jag att jorden har väl inga hörn, den är ju rund. Men Johannes trodde kanske att jorden var fyrkantig. Att jorden är rund fick man ju inte klart för sig förrän långt senare. Men det var inte så heller som texten skulle förstås. I ett parallellställe till den bibelvers jag citerade innan skriver profeten Hesekiel: Herrens ord kom till mig, han sa. Du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Hesekiel kapitel 7, de två första verserna och vers 4. I ett annat parallellställe skriver profeten Daniel: jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Daniels bok kapitel 7 och vers 2. Sen beskriver Daniel ett lejon med örnvingar, en björn, en leopard med fyra vingar och till sist något som verkar likt en drake, som är värre än alla de andra djuren. Enligt en kommentar representerar de olika djuren olika världsriken eller stormakter och deras andliga och moraliska ställning. Det finns olika meningar om vilka riken och makter de här djuren står för, så därför avstår jag för min del från att försöka förstå Daniels syn. Den fulla innebörden tror jag ändå inte att vi begriper förrän Gud uppenbarar alltsammans. Det enda jag vill lyfta fram är vad Daniel säger i den trettonde versen, där det står så här: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Daniels bok kapitel 7 verserna 13 och 14 enligt svenska folkbibeln. Tack Jesus för att du träder fram som segraren. Jag är inte säker på det, men jag tror att de 144 000 som Johannes hörde, ett sätt att tala om en stor skara av Guds tjänare på jorden. En grupp judar från de olika stammarna i Israel som kommer att märkas på sina pannor med den levande Gudens sigill. Därför att de till sist erkänner den Messias som de tidigare förkastade. Men eftersom det finns många olika meningar om vilka de här 144 000 är, så avstår jag från att försöka tillföra ytterligare någon sån mening. En sak kan man ju ändå vara säker på, och det är att de som får Guds sigill på sina pannor, innan de fyra vindarna släpps lösa, är de som Gud vill skydda från att bli skadade i tider av lidande och förföljelser. Om de sen representerar en rest av utvalda judar från alla tider och från alla länder som de har varit kringspridda till, eller kommer ur den stora bedrövelsen, eller den stora nöden, eller vedermödan, som det står i den äldre bibelöversättningen, det vet jag ingenting om. Johannes fortsätter sen och talar om vad han ser i himlen. Han säger: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 9-12. Den här skaran som ingen kunde räkna kommer ur den stora nöden, säger en av de äldste. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den här stora skaran som kommer ur den stora nöden har alltså lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande ur den. De är nu fullständigt befriade från de jordiska prövningar som hör till det här livet. Alla olika frågor som de kanske har burit på under sin tid på jorden är nog för alltid inte bortglömda, men i den himmelska glädjen inför Guds tron fullständigt oväsentliga. Jag tror inte något svar, oavsett sammanhang, skulle kunna göra glädjen större än den redan är. Inte heller kan sorgen bli mindre, eftersom det inte ska finnas någon sorg alls i Guds himmel. Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon, står det. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 17. Gud kommer själv att sörja för sina barns behov i deras eviga hem, där det inte heller ska finnas någon hunger, törst, lidande, smärta eller död. Det hem som Gud har berett för dem som har satt sin förtröstan på Jesus, Guds son, och älskar honom, kan inte beskrivas med mänskliga ord, därför att vi aldrig har sett något liknande och inte har någonting att jämföra med. Allt det gamla är då förgånget, och Gud har skapat en helt ny himmel och en ny jord utan syndens brister. Om den nya jorden är bättre eller finare än den som Gud en gång skapade i tidernas gryning, det vet jag inte. Men ett vet jag. Det kommer inte att behövas varken sol eller måne i den nya skapelsen. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet, står det. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 23 enligt Svenska folkbibelns översättning. Och han, det vill säga ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, skriver Johannes. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1-7 och 10-14, enligt Svenska folkbibeln. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst, sa Jesus. Och detta evangelium ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Matteus kapitel 24, verserna 13 och 14, i den Svenska folkbibeln. Medan vi väntar på den dagen då Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig, så ska vi göra allt vi kan för att sprida evangeliet, det glada budskapet om förlåtelse för all synd och frälsning i namnet Jesus. Alla kan hjälpa någon under livets vedermödor, och med den helige andes stöd och vägledning får vi också vara ett ljus som lyser upp livets stig och leder någon hem till Gud. Jag vet att inte alla kan predika eller sjunga, men man kan ju sprida evangeliet på så många andra sätt. Jag känner en person som under en tid gick runt och la en traktat om vägen till frälsning i olika telefonkiosker som finns utplacerade. Kanske är det många förtvivlade människor som fått hjälp och välsignelse på det sättet. Och telefonsamtal har kanske fått en helt annat innehåll än man först tänkte sig. Bara Gud känner till alla sådana till synes enkla insatser för Guds rike som hans tjänare och tjänarinnor anonymt men inte desto mindre verkningsfullt har uträttat under sin stund på jorden. Kanske man inte är så bra på att tala med människor om Gud och frälsningen i Jesu namn. Men sitta stilla och bara vara en lyssnande medmänniska kan man kanske göra. Verkar det allt för enkelt? Men i vår stressade värld ser det ut som om tillgången på engagerade lyssnare och medvandrare verkligen är en stor bristvara. Kanske kan du baka en bulle eller köpa en och bjuda ett ensamt gråtande barn på. Han eller hon är kanske ensam därför att mamman sliter för att få ihop till livets nödtorft och inte hinner eller orkar ta hand om sitt barn. Anklaga henne inte. Hjälp henne istället och torka bort tårarna i barnets ögon. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt. På alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Cry for a Shadow med The Beatles, inspelad live på Friedrich Ebert Halle i Hamburg den 22 juni 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Vi har hört The Soundtrack of Our Lives i Flipside och efter den You Are My World med Emilia. I nästa låt hör vi Frankie Lane singing the blues.

efter Mikael Rickfors och Du vinner över mig ska vi lyssna på en stillsam ballad med tre kvinnliga countrylegendarer.

Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emily Harris. To know him is to love him. Olle Ljungström stötte jag på i arkivet och fastnade för låten En förgiftad man. Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emily Harris. To know him is to love him. Olle Ljungström stötte jag på i arkivet.

Singing in the Rain brukar vi minnas från filmen med Gene Kelly. Men här var det Tacco som stod för underhållningen. Hur det kan vara vid en busshållplats får vi veta i nästa låt med The Hollies.

Triple and touch, cola ner. Nu en tidig Lill-Babs från 1954. Låten skrevs av trumpetaren Olle Hellnander som också fanns med i bandet när låten spelades in i Karusellstudion. Simon Brims orkester kompade och vi hör bland annat Bengt Hallberg på piano.

buzz by the wind and the willow play. Love's sweet melody.

Blueberry Hill med, ja, ni hörde rätt, Louis Armstrong. Inspelad i New York den 6 september 1949 med Gordon Jenkins Orchestra.

Jessica Andersson, Tell Him. Vad sägs om en trip till Karibien i sällskap med Curly David i låten Reggae Fever?

Dags för The Refreshment att räkna ut morgonsvepet idag med låten 1 to 10. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Mm. Mm. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hello, this is Billy Burnett, and you're rocking with Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags.
1: Ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt. Men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Idag öppnade vi med At the Woodchopper's Ball med Woody Hermans orkester från 1940. Nästa stycke är välbekanta Weary Blues som här framförs av Tommy Dorseys orkester, inspelad 26 september 1935.

Vi har just hört Jimmy Lunsford och hans orkester i Harlem Shot från 1936. Arthur Tatum levererar ett härligt pianosolo i nästa nummer. Irving Berlins I've Got My Love to Keep Me Warm är i ett upphottat tempo från en inspelning 1937.

Efter Art Tatum tänker jag bjuda på Gene Krupa och hans orkester. I vokalinslaget i I Hear Music från 1940 hör vi Irene Day. Därefter ska vi lyssna på Wolverine Blues med Louis Armstrong.

Wolverine Blows med Louis Armstrong från 1940. Nu något lugnare tongångar. Vi ska nämligen få lyssna till tenorsaxofonisten Ben Webster i hans egen komposition Woke Up, klippet från 1943.

Charlie Burnett är också en tenorsaxofonist som lämnat djupa spår efter sig. Vi ska strax lyssna på ett av dem. Han blev 1937 mer allmänt känd genom hans orkesters klassiska inspelning av Cherokee. Men han blev redan 1936 uppmärksammad genom att introducera sin vokalgrupp The Modernaires, som senare skulle slå igenom i Glenn Millers orkester. Här kommer nu Southern Fried med Charlie Burnett i en inspelning från 1940.

Poor Butterfly med Bobby Hackett på trumpet och hans orkester inspelad 1938. Nu till en av de gamla stilbildarna, nämligen Fletcher Henderson. Vi ska lyssna på hans egna komposition Stampede från 1937.

Vi avslutade dagens Jazz Corner med Barney Bigard och hans band. Barney fick en lång karriär som klarinettist. Den började hos King Oliver och fortsatte sedan hos ett flertal kända orkestrar som Duke Ellington Big Band, Kid Ory's Krull Orchestra, Louis Armstrong All Star för att nämna några. Barney Bigard föddes 1906 i New Orleans och avled 1980. Ur hans repertoar har jag valt Sugar från 1944. På återhörande och keep swinging, jag heter Roy Nilsson.

dan moet Rijn je doorgaan. Achas daar til baka sitt långa hår. Jag hör, jag hör, jag hör min egen röst. Som en kniv som borras in i mitt bröst.

открой вас igen. Ja, det är dig jag ska minnas i kommande år. Det är du.

0: kröken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via Bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Gently walk across a lonely floor.
2: Moster, hon fastnar med näbben i kläm.
3: Tjova det var livat i holken i lördags.
2: Ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

0: i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

till klockorna som ringer runt i stan och som förkunnar min rikedom. Jag har sprungit kring bland löss och lopp och en tid, men nu är det slutet på min fattigdom. Jag har hittat en guldgruva. Jag har stulit en guldgruva. Jag fick en idé när jag svalt som värst. Jag en vision som fick massorna på knä. Jag sa, varför inte göra

City Light, come in the morning.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa Samba med mig.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det valiva till haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Ja, det här är Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet levereras av countrykanalen.se. Idag blir det låtar med svenskar, amerikaner, irländare, norrmän och en okänd. Välkomna! Välkomna!

ett svenskt gäng som var med från början, Hillbilly Five. De är ansvariga för att jag börjat intressera mig för countrymusik på 60-talet. För mig är deras låtar fulla av associationer till händelser på den tiden. Och de låtarna som de spelade då var också de låtar som vi tränade in i mitt första countrygäng. Här är de med Give My Love to Rose.

Hank Williams dotter, påstår hon själv i alla fall, Jett Williams. Namnet har hon tagit ifrån sin mammas efternamn och sin pappas efternamn. Hon har gjort några låtar ifrån Hank Williams klassiska repertoar. Och här hör vi henne i A Mansion on the Hill.

0: last night. One wanted love, one just wanted a spot. And they stood and they fought by the side of the road. And they waited until morning, but Rodrigo never showed.
1: Jag och min kompis Göte åkte under några år runt på countryfestivaler och raggarträffar. Och vi sålde tillbehör för raggar och cowboys. Det var en härlig tid och man träffade många goa människor. En gång när vi plockade upp vårt marknadsstånd så kommer Alf Robertson fram till oss och vi pratade lite om hantering av pengar som kommer in. Och han berättade en historia om en sällsynt och värdefull femkrona som av misstag hade hamnat i en parkeringsautomat. Men vi skrattade hjärtligt och en timme senare så drog han samma historia från scenen. Detta hände några år innan han fick sin första stroke. Sedan fick han kämpa hårt för att hålla sig vid liv. Och nu finns inte Affe längre. Men jag hoppas att han fick sina liljor medan han levde.

Dobron, eller som det egentligen heter, resonatorgitarren, har blivit mitt favoritinstrument framför andra. Jag gillar tonen och möjligheten att väva in den rätta känslan i melodierna. Jerry Douglas är en mycket kompetent dobrospelare, och i den låt som jag ska spela nu så får du även en beskrivning på hur du kan bygga din egen dobro. When Papa Played the Dobro.

En av Waylon Jennings tidigaste hits är Just to Satisfy You. Den har han gjort i många olika versioner, men här är den senaste och det är tillsammans med Willie Nelson.

Nu till lite 60-tals rock'n'roll som lutar åt rockabilly-hållet. Shane Fenton and the Fentones lyckades skapa en egen stil med gott sug i sina låtar. Härmed Hey Miss Ruby.

0: gonna be your loving man. Little Miss Ruby, my heart's at your command.
1: Ruby, hey Miss Ruby, hey Miss Ruby,
0: I got a gal, Ruby is her name.
2: Och det här får väl bli veckans oldies, Verly Fairburn, med en sång från 1954. Den heter Nothing But Lovin'.

Guy Mitchell var enormt populär i USA och även i England. Mest känd för Singing the Blues och Heartaches by the Number. Han kom även ut med en låt med titeln Rockabilly. Det var en rockabilly-inspirerad låt med en refräng som alla lärde sig direkt.

Ja, och nu blir det country på norska. Här kommer en grupp som heter Western Swingers med låten Snusstopp.

0: sing the lemming song.
1: De gamla 45-vars singelskivorna, de hade ju givetvis två sidor. Och den ena var framsidan och den andra var baksidan. Framsidan, det var ju den låten som var populär och som sålde skivan. Men sen då, så när man hade lyssnat på framsidan tillräckligt och började lyssna på baksidan, då kanske man upptäckte att den var till och med lika bra eller kanske till och med bättre än framsidan. Och här har vi då Troy Sundells This Times baksida som hette Girl After Girl.
0: I go from girl after girl.

Världen är väldigt stor och det finns väldigt många människor. Och ibland då har vi lite svårt att nå varandra. Men någonstans där så finns någon för alla. Precis som Susan McCann sjunger om i låten Someone is looking for someone like you.

Och nu tänker jag avsluta det här programmet som jag gjorde med det förra. Jag tänker spela en version av Silent Night som är den i mitt tycke finaste julsången. Den här gången blir det Martina McBride.

Tack för att ni har lyssnat på mitt program. Det heter Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson. Och countrykanalen.se är det som distribuerar de här programmen. Och så hörs vi nästa gång. Hej!

0: i lördags. Moster hon fastnade med näppen i kläm. Tjoppade valivat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där tokens kong, the lion sleeps tonight. Och skönar.

Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. Idag så blir det andra programmet i vår pratstund per telefon med Billy Harlan från Kentucky. Kolgruvearbetarsonen som blivit ett legendariskt namn bland samlare av rock'n'roll och rockabilly. Tack vare en enda singelskiva från 1958 med titlarna I Wanna Bop och Schoolhouse Rock. Billy, som är god vän med The Everly Brothers, var också bassist för Jim Reeves under några år. Och det är om detta dagens program främst kommer att handla. Men vi börjar med att lyssna på Billy själv i I Wanna Bop.

0: en personlig reflektion om mig. Janis Martin ingick ju i det här artistpaketet och hon gick under smeknamnet The Female Elvis. Och hon måste ha varit en av de första amerikanska artister som framförde rock'n'roll i Europa, då i april 1957. Och när jag frågade Billy just om detta så sa han att den tanken hade aldrig slagit honom, men så måste det ha varit. Han tillade också att när de var på den här Europaturnén så hade Four Walls med Jim Reeves just släppts. Och när de kom hem då i mitten av maj så hade plattan redan sålts i 250 000 exemplar på bara några veckor. Vi ska ta och lyssna på hur Janis Martin lät på den här turnén 1957. Och det är Jim Reeves som presenterar henne.
1: Coming up now is a young lady from the Old Dominion Barn Dance in Richmond, Virginia, Janis Martin, and she's picked out a song called...

0: his footsteps to our home on high.
1: My dad was a miner, Billy Harden. Jag har inga ytterligare frågor. Finns det något som du vill tillägga?
2: I'll tell you another little story here. I remember when Ingemar Johansson and Floyd Patterson had the first fight in 1959. I remember where I was, and I sat out in my car and listened to the fight on the radio. I was in Elko, Nevada. Jim Reeves and I was playing with Jim Reeves. We were up in Elko, Nevada. We were up there for a month, and there was no TV at that point in time. And I sat and listened to that fight. And of course, I was very disappointed because Floyd Patterson was one of my heroes. But I remember Johansson knocked him down 7 times before they stopped the fight. And I listened to every minute of it. So how about that?
1: Jag minns när Ingemar Johansson och Floyd Patterson hade sin första titelmatch 1959. Det var ju den 27 juni svensk tid, för att vara exakt. Och platsen, det var ju Yankee Stadium i New York. Och Billy säger, jag lyssnade på matchen i bilradio. Jag spelade med Jim Reeves och vi var i Elko, Nevada. Och vi hade inte tillgång till TV. Naturligtvis blev jag besviken över utgången i matchen eftersom Floyd Patterson var en av mina hjältar. Domaren stoppade fighten i tredje ronden efter det att Floyd varit nedslagen 7 gånger och Ingemar Johansson blev världsmästare. Jag tänkte avsluta denna vår påstånd med Billy Harden med att låta Jim Reeves dedikera den här låten till sin basist från Clinton, Kentucky, alltså Billy Harden. Och så här lät det då.
3: All right, thank you very much. So we wanted to include a waltz, and we'd like to do this one especially for our bass player today on Country Style USA, the fellow who travels with us. He's from Clinton, Kentucky. One of his favorite tunes, naturally, is Kentucky Waltz.

0: Well, we sure have had fun today with you on Country Style USA. Don't you forget to write to your favorite guy on the show, and he'll appreciate it very much. For now, this is Jim Reeves saying you be good, and bye, everybody.
1: Kentucky Waltz, Jim Reeves, med Billy Harlan på bas. Stort tack till Billy Harlan för att han tog sig tid att göra den här intervjun. Även till Mikael Tunnell som förmedlar kontakten, och även till Hans Webeck för lån av en skiva. Producent och tekniker Rune Nilsson. Jag heter Claes Håkan Olofsson. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen.

0: Du har just lyssnat på andra och sista delen av intervjun med Billy Harland från den 15 juni 2012.
1: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
0: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: nacken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Sedan många år jag bor har ingen kunnat klaga på humöret. Tills en dyster dag min bästa vän ifrån mig for. Nu går jag här och har helt enkelt ingen lust att lämna.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

wasn't thrilling.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Hjärtligt och varmt välkommen till programmet Andliga sånger, där vi nu också kan sjunga med i några av de psalmer som efterhand kommer presenteras med sina psalmnummer. Därför ber jag nu, om du har en psalmbok, att ta fram den och förbered psalmen 211, 211. Jesus kär, gå ej förbi mig. 211 alltså. Jag heter Ingela Buringklint, producent, och här tjänstgör också Dennis Drosbe som tekniker. Och vid den berömda telefonmottagningen, där finns vår telefonör Håkan Eliasson med telefonnummer 0300 10862. Och detta gäller alla er som lyssnar till fredagens sändning. Ni kan ringa och be om förbön. Lyssnar du måhända på måndagens reprissändning, ja, då går det inte att ringa. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862 och där tala med Håkan. Du som nu sitter beredd med en psalmbok ska också ha uppgift på att innan vi sjunger gemensamt psalmen nummer 211 så ska vi lyssna till Guds kärleksflod från albumet Det är sant. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Ja, med Guds kärleksflod så har vi detta fina erbjudandet. Och vill du att vi ska be till Gud för dig, ring bara 0300 10862. Det kan bli annorlunda i förändring om man delger Gud i sitt bekymmer. Så om du känner dig aning trött, ledsen eller orkeslös, ja, eller ja, om du inte känner dig riktigt bra, vill du gärna delta i dina dagar nu inför hösten, så är det Gud. Han vill det. Du ska veta att han har svarat på bön här tidigare. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862 och tala med Håkan. Nu lyssnar vi till åter en sång innan vi sjunger gemensamt. Allting är så annorlunda nu, och det är Kurt och Roland som sjunger med där. Varsågod.

Ja, nu har vi ju kommit in i första bönemånaden. Ja, vad menar jag nu? Jo, det står ju september. Alltså det är ju bermånader då. Den första utav fyra. Alla månaderna slutar med ber. Lägg det på minnet. Och då vill jag bedja. Vi tackar dig, vår far i himlen, för allting vi får uppleva av trevnad, kärlek och nåd ifrån dig. Att du uppmuntrar oss till att överföra den uppmuntran vidare till våra medmänniskor, kära och nära, som säkert behöver höra helt annat än det nyhetsflöde som hörs via media. Tack för att du har ordnat så allting flyter efter var stund som är och blir. Vi slipper bygga upp dessa tider. Det är ju bara att låta följa med och inrikta oss på dag efter dag. Vi tackar dig för de människor som vi möter att känna glädje, gemenskap och välsignelse. Tack för sonen Jesus och tack för hjälparen, den helige ande, som i helhet och treenighet är verksam ibland dem som tar emot din välsignelse. Hjälp oss alla att låta din vilja finnas till grund för det som ligger framför och för att du kan förbättra situationer för dem som har ett så kallat låst läge. Jesus, du som fullbordat ditt verk genom att gå i döden för oss människor på jorden och uppstod i Guds gestalt. Tack att du också kan hela människor och komma med försoning genom ditt blod du göt på Golgata. Låt alla människor få en fin upplevelse in i betydelsen av vad du har gjort. Jesus kär, gå ej förbi någon. Nu så sjunger vi gemensamt psalmen 211. Varsågoda.

Ja, i sångens innehåll, låt mig bönhörd bli. Vi har fått in en tacksägelse här. En kvinna tackar Gud för ett bönesvar. Det är ju så som händer, att Gud hör böner. Tack Herre att du har hört denna kvinnans bön. Tack Herre att du har hjälpt henne. Tack att du har välsignat henne, Jesus. Tack att du är med och i fortsatt varje dag är med henne. Du finns där ibland alla skuggorna, där står du Herre. Och redo att hjälpa varje situation för hennes räkning. Tack att du är med och omsluter henne från allt annat som är tråkigt. Tack att du är underbar och hjälper. Amen. Ja, Gud är god, det ska vi veta. Namnet Jesus alltså, betydelsen av Jesusnamnet skulle stå som segerhjälte. Han, ja det var han som fullbordade Guds verk på jorden. Han gick lydnadens väg för sin far så att alla vi människor har möjlighet att komma i kontakt med Gud själv. Hur då? Jo, genom Jesus. Det är liksom Jesus som är porten som öppnas in till Guds plan. Ja, in i Guds generösa tidsrymd. Hur man slussas dit beror på om man är villig att acceptera Jesus som Guds son. Och att han lidit och dött i vårt ställe, uppstod igen på tredje dagen och lämnade jorden i sina lärjungars åsyn. Då han lyftes upp i luften och fortsatt sin färd upp med ett moln. Detta i lärjungarnas åsyn. De såg ju alltihop. Och de kan ju inte ändra på denna uppgift när de har sett det. Det framhåller sin sanningshalt som betydande. Vi lyssnar till lovsångsteamet som sjunger namnet Jesus. Varsågod.

Ja, för Jesu lärjungar så uppstod ibland tveksamhet. Är det Jesus som är på väg hit? Det finns exempel då Jesus gick på vattnet och lärjungarna, ja, de var ju långt ut på sjön i båt. Jag ska läsa ifrån 1917 års bibelöversättning, Nya testamentets andra bok som heter Markus, 6:e kapitel, vers 47. När det hade blivit afton var båten mitt på sjön och Jesus var ensam kvar på land. När Jesus såg lärjungarna vara hårt ansatta av vinden där de rodde fram, ty vinden låg emot dem. Vid fjärde nattväkten kom han då till dem gående på sjön och skulle just gå förbi dem, men när de fick se honom på sjön trodde de först att det var en vålnad och ropade högt, ty de såg honom alla och de blev förfärade. Men han begynte strax tala med dem och sa: var vid gott mod, det är jag, var inte förskräckta. Därefter steg han upp till dem i båten och vinden lade sig och de blev uppfyllda av häpnad. När de hade farit över till andra sidan stranden, till Genesarets land, och lade till där, så steg de också då ur båten, så kände de strax igen honom. Jag ska också läsa ifrån ett annat stycke här, Emmauslärjungarna. Tänk dig Emmauslärjungarna som gick och diskuterade händelsen om Jesu död och fick sällskap av en man som skulle samma väg. Han frågade vad som de diskuterade och om vad som hade hänt. Och då svarade de duden: ende som inte har hört vad som har hänt, och började berätta för honom då. Som de diskuterade och om vad som hade hänt. Och då svarade de duden: ende som inte har hört vad som har hänt.

brödet som de skulle inta. Och då upptäckte de, ja men det är ju Jesus. Därefter försvann han ur deras åsyn. Lärjungarna blev häpna och sa till varandra, var inte våra hjärtan brinnande i oss då han förklarade skrifterna? Ja, så kan det kännas när Jesus överraskar. Nu ska vi lyssna på sången Någonstans bland skuggorna, där står Jesus. Och det är Samuelsson som sjunger med där. Vi lyssnar, varsågod.

Nu ska jag använda mig av Gamla testamentet och där finns det en bok som heter Saltaren. Och den har många kapitel. 145 ska jag ta nu. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk. Det handlar om Gud.

alltså. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn evinnerligen. Nu ska vi lyssna till två sånger här, min kung och jag. Det är Lena Maria Klingvall som tar oss med den. Och den andra, Jesus är hans namn, och Kurt och Roland. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu kan du förbereda för att sjunga med i nästa psalm. Det är nummer 48, 48, 48. Det kommer bli hälsosamt för dig bara genom att sjunga. Ja, det är inte meningen att vara utbildad sångare för att ta del i psalmerna som vi presenterar här. Nej, sjung bara. Ingen som hör. Och det som jag har fått höra är, du sjunger lika bra som operasångarna. Ja, de sjunger ju så gott de kan, men det gör ju du också. Nu stämmer vi upp och sjunger psalm 48. Vilken vän vi har i Jesus. Det är Lena Maria Klingvall. Hon sjunger också. Varsågoda.

Jag måste göra ett inlägg här. Vet du vem Lena Maria Klingvall är? Har du sett henne i tv uppträda bland många människor och hon sjunger så bra? Inte nog med det. Inga armar är hon född med. Och född med bara ett ben. Helt otroligt hur hon klarar sig. Kör bil! Och så glädjefylld. Jag har aldrig mött en sådan människa mer än hon. Det är helt otroligt. Och så klagar en på det minsta lilla. Ja, man skulle nog tänka sig för lite grann. Jag beundrar henne i alla fall, måste jag säga. Nu ska vi lyssna till nästa sång här. Det finns en vän. Vi lyssnar, ja. Varsågod.

Ja, vi hörde bröderna Samuelsson som sjöng "Det finns en vän". Och det har vi faktiskt genom Jesus. Han vill vara din vän, men bara om han får vara din vän. Det finns ingen som kan liknas vid honom, varken i kärlek till människor eller sin oerhörda generositet, som han vill uppoffra sig för alla som öppnar sig för honom. Visst känns det stort. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring oss på telefon 0300 10862 och där får du tala med Håkan. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. I Psaltaren 143 läser vi: Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Nu ska vi lyssna till Emilia Lindberg, hon sjunger En trofast vän. Varsågod.

frågar igen. Vill du vi ska be till Gud för dig? Och då kan du tala med Håkan som svarar på telefonnumret 0300 10862. Du vet väl om att Gud alltid hör våra böner. Nu ska vi lyssna till Smyrnaförsamlingen i Edsbyn som sjunger Djupt i mitt hjärta. Varsågod. Mm.

Nu kan du förbereda nästa möjlighet för att sjunga med. Psalmen är 251. 251. Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Har du hört honom tala? Då gäller en sak. Tystnad. Viktigt att höra rösten, men också det budskap han har. Mycket speciellt. Ja, då sjunger vi allihopa med Kurt och Rolands psalm 251. Var jag går i skogar, berg och dalar. Varsågod.

Ja, Jesus finns vid din sida, om du vill. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ja, så ring då 0300-10862 och där svarar Håkan. Gud välsigne dig att ringa 0300-10862. Jesus, hans hjärta, vet du, hans hjärta ömmar för dig att du ska ha det bra. Torkel Selin sjunger, det finns ett hjärta som för dig ömmar. Vi lyssnar, varsågod.

I en härlig gammal sång jag fick lära mig då jag var ganska ung, ja, cirka 12-13 år. Den vill jag tilldela alla lyssnare nu. Jag lever vid källan. Annika Bjurling tar oss med i den sången. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, med denna sången kändes det tryggt varje gång jag var ensam hemma i väntan på att far eller mor skulle komma hem. Det dröjde inte länge, men att sitta och sjunga och spela, då gick tiden fort. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring till oss, telefon 0300 10862. Och där får du tala med Håkan. Nu kan du också förbereda nästa psalm, 210, 210. Så nu ska vi i alla fall ta del av en ny sång här av Samuelssons. Lyft upp din blick. Varsågod.

Jag vill påminna om psalmnumret igen, 210, 210. Så ska jag läsa ur Psaltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Var ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. 123 psalmen. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, nu så sjunger vi psalmen 210. Jag lyfter ögat mot himmelen, och det är Lena Maria Klingvall som tar oss med där. Varsågod.

Ofta nu på hösten kan man se fåglar som förbereder sitt flytt till varmare länder. Det är alltid en tjusig syn, men då får man ju lyfta blicken upp mot skyn. Vi ska ta del av en sång som heter Flytt fåglarna och kören lyder. En dag lyfter tusende vingar för fjärran mångmila färd. Och flytt fågelsträcket sig svingar mot skyn, mot en varmare värld. Ja, det är Lena Maria igen. Hon tar oss med i Flytt fåglarna heter sången. Varsågod.

Ja, din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Så står det i Psaltaren 83. Mina läppar lovsjunger dig. Och du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min Gud tillhör äran för allt som han gjort. Med sitt blod har han frälst oss. Med sin kraft har han lyft oss. Min Gud tillhör äran för allt som han gjort. Ja, vi lyssnar till Rolf och Emma och Hanna som sjunger Min Gud tillhör äran. Varsågod.

Ja, nu är det dags igen för att sjunga tillsammans. Det är psalm nummer 254. 254. Löftena kunna ej svika. Det är en produkt av Levi Petrus med både text och musik. En duktig predikant och ledare inom den kristna rörelsen i pingst. Det var han som startade tidningen Dagen. Det var han som startade partiet KDS, Kristen Demokratisk Samling. Och det var han som såg de utslagnas situation och hemlöshet. Han startade Levi Petrus-stiftelsen, numera kallad LP-stiftelsen. Se detta som en driftig man som förstod att gå emot strömmen. Han ville ha möjlighet att skriva predikotext i tidningar, men se, det gick inte. Då var han starta egen tidningsproduktion med det kristna budskapet. Och där lyckades han. Tidningen Dagen har utgåvor än idag. Han påfordrade talan i de politiska sammanhangen. Det blev hårt motstånd. Kristet och politik ansågs allmänt inte höra ihop. Men det har det ju gjort. LP-stiftelsen har under flera år varit en tung plattform där många människor har funnit ett nytt liv och bra stöd inom den kristna samfunden. Fortsätter igen nu sin verksamhet i ett enträget arbete som givit resultat. Berömvärt, beundransvärt, alla som arbetar och handlägger allt som måste fungera. Ja, vi sjunger Levi Petrus-produktionen Löftena kunna ej svika, och det är Einar Ekberg som tar oss med där. Sjung med du också, varsågod.

Ja, vi har fått in en böneönskan här. En kvinna önskar förbön därför att hon har så svår värk vid vänster armvik. Ja, Herre, vi lämnar fram denna kvinnas önskan om förbön. Herre, tack att du har läst detta för mig. Tack att du liksom går till henne denna stunden och låter den helige ande vidröra henne till läkedom för hennes armvik där. Tack att det kan du göra. Tack Herre att du hjälper henne. Du välsignar henne i stort. Och du leder henne varje dag som hon behöver din hjälp Herre. Tack att du är så underbar. Vi lämnar allt i dina händer. Vi tackar dig. Amen. Så har vi en önskan om att få höra. Hör du tonen från himlen? Och det är Lars Andersson tar oss med där. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, nu så förbereder vi psalmen nummer 11. O, store Gud. Den kan ni säkert allihopa. Vi sjunger allihop. O, store Gud, psalm 11. Varsågod.

Jaha, nu kan du förbereda psalm 249 att sjunga med oss. Och under tiden så lyssnar vi till med tacksamhet. Det sjunger Rolf, Emma och Hanna. Varsågod.

Ja, så ska vi sjunga till med varandra. 2, 4, 9. Det är Blott en dag, ett ögonblick i sänder med Einar Ekberg som solist. Varsågod.

Ja, det var blott en dag, ett ögonblick i sänder. Kan du förbereda salmen 212? Så lyssnar vi till Så välsignad jag är, Göran Isaksson. Varsågod.

Så tack till er alla som lyssnat till programmet Andliga sånger. Och passa nu på att vara med också i nästa psalm nummer 2, 3, 5. Nej. Så jag rätt där. 3, 3, 5 är det, va? Så titta vad det står i psalmboken. 3, 3, 5. Här är det gott om tid. Nej. 2, 3, 5, ja. Vi förbereder den. Så tack ska ni ha för ikväll. Och Herren välsigne och bevara oss alla. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programledare Ingela Buren-Klint, tekniker Dennis Drosbe och vid telefonen Håkan Eliasson. Tack till er båda. Så sjunger vi med i psalmen 235. Han har öppnat pärleporten. God natt.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 24 i andra krönikebok. Joas, han som blev kung när han bara var 7 år gammal. Vi ska se i det här kapitlet hur han visar sin omsorg för Herrens hus genom att återställa det i dess tidigare skick och sätta det i gott stånd. Och vidare att han på nytt inför den skatt som folket ska betala till Herrens hus i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade pålagt folket tidigare och som de också tidigare hade betalat men som de upphörde med under avfallet från Gud. Kapitlet avslutas med att berätta att så fort prästen Jojada dog övergav folket Herren och kungen lyssnade till folket och började tjäna avgudarna. Så Jojada var mannen bakom väckelsen i Juda, men när Joas inte längre hade prästen Jojada i ryggen vände han kappan efter vinden, och tidsanden blåser alltid bort från Gud. Och trots att Jojadas son Sakarja senare står fram, beklädd med Guds andes kraft, så lyssnar man ändå inte till honom. Och därmed kommer Guds förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de ådrog sig. Men innan vi nu vandrar genom kapitel 24 så är det en sättning jag vill du ska ha i dina tankar, och det är orden så länge Jojada levde. För det är ett nyckelord i det här kapitlet, så länge Jojada levde. Vi läser i andra krönikebok 24, vers 1. Joas var 7 år gammal när han blev kung, och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Prästen Jojada var mannen som fostrade och vägledde Joas under de första åren av hans regering. Och vi läser i vers 2 och 3. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom 2 hustrur, och han födde söner och döttrar. Joas regerade i 40 år över Juda, men det sägs inte något här om vid vilken tid Jojada tog dessa 2 hustrur till honom. Och med tanke på den tidens traditioner så var ju 2 hustrur inte mycket, speciellt för en kung. I Kungalagen, i 5 Mosebok kapitel 17, stod det om en kung av Israels barn att han inte skulle skaffa sig många hustrur så att inte hans hjärta skulle bli avfälligt. Åren går. Och efter att Joas själv börjar ta ansvaret så börjar Joas tänka på att återställa templet i dess tidigare skick. Men medan Joas växte upp så blev Jojada äldre. Och han miste mer och mer kontrollen över de övriga prästerna och leviterna. Och det är väl frågan om man verkligen kan säga att Joas ledde reformationen i Juda vid den här tiden. För egentligen var det ingen genomgripande väckelse som vi ska se senare. Men ett uppvaknande var det. Och Joas bestämmer sig för att reparera templet. Vi läser

verserna 5 och 6. Och han samlade prästerna och leviterna och sade till dem: far varje år ut till Judas städer och samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd. Och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Men leviterna skyndade sig inte. Då kallade kungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom: varför har du inte beordrat leviterna att från Juda och Jerusalem driva in den skatt som Herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Jojada var en gudsman, men för många av de övriga prästerna och leviterna hade det bara blivit ett jobb istället för en helig kallelse. Men kung Joas är fast besluten att göra något åt saken. Templet måste repareras, och vi läser i vers 7. Ty Ataljas, den ogudaktiga kvinnans söner, har fördärvat Guds hus. Ja, allt som var helgat till Herrens hus har det använt till balerna. Här får vi veta vad som egentligen hände med templet och vem som är ansvariga. Guds hus var fullständigt fördärvat, och det som var helgat åt Herren hade använts till balerna. Och när inte leviterna gjorde något så tog kungen saken i egna händer. Vers 8 till och med 11. På kungens befallning gjorde man därefter en kista och ställde den utanför porten till Herrens hus. Och man lät tillkännage i Juda och Jerusalem att den skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Och alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. Och när det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade förordnat, och dessa då märkte att mycket pengar fanns i den, då kom kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. Så gjorde det gång på gång och samlade in pengar i mängd. Joas insåg snart att leviterna inte skulle göra någon nämnvärd insats. Därför beordrar han alltså att det blir gjort en kista som placeras utanför porten till Herrens hus. Och många kyrkor och församlingar har praktiserat det sedan den gången. Om du hört uttrycket Joas kista, så kommer det just ifrån kung Joas i Juda. Personligen så föredrar jag den formen, framför att man går runt med en skål eller kollektbössa. Lägg märke till att det i vers 10 står att alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje. Det kan du gärna stryka under. Glädjen i Gud är själens vingar. Och den rätta glädjen, den kommer av själens allvar och vår förening med Kristus. Och den troendes glädje förblir även i döden, eftersom glädjen i Gud är evig och den vilar på gemenskapen med Kristus.

Joas kista, placerad utanför templet, gav hela folket en möjlighet att ge till templets reparation. Och givarglädjen var stor, det kom in pengar i mängd. Och det fördes kontroll över hur mycket som samlades in. Kungen hade valt några speciella till att granska hur mycket som kom in. Och när de lämnar det ifrån sig så är både kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman närvarande. Man kontrollerar varandra, och så bör det vara. Varenda organisation borde ha en pålitlig kontrollordning och noggrann bokföring. Vi läser i Andra krönikerbok 24, vers 12 och 13. Därefter lämnade kungen och Jojada dessa åt den som skulle utföra arbetet på Herrens hus och anställde stenhuggare och timmermän för att förbättra Herrens hus. Likaså järn- och kopparsmeder för att sätta Herrens hus i stånd. Och det som utförde arbetet bedrev det så att arbetet gick framåt i deras händer. Och det återställde Guds hus till dess tidigare skick och satte det i gott stånd. Pengarna blir inte liggande i en fond, utan det kommer genast till användning. Och resultatet blir att templet blir restaurerat. Det som skulle vara centrum för nationen är nu återsatt i stånd i sitt tidigare skick, och vi läser vers 14. Och när det hade slutat bar det återstoden av pengarna till kungen och Jojada, och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten och offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus ständigt, så länge Jojada levde. Givarglädjen var stor, så det saknades inte heller medel till alla de kärl som man också behövde till gudstjänsten. Vers 15 och 16. Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och dog så. 130 år gammal var han vid sin död, och man begravde honom i Davids stad bland kungarna, därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och mot templet. Jojada hade varit som en far för Joas, och även efter att kungen nått myndig ålder så hade nog Jojada fortfarande en hel del att säga till om. Det var uppenbart att Jojada och kung Joas stod varann nära. Men det tragiska var att det faktiskt var Jojada som var Joas ryggrad. Så när Jojada dog kunde Joas inte hålla sig upprest längre, utan böjdes den väg vinden blåste. Vi läser vers 17 och 18. Men efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem, och de övergav Herrens, sina fäders, Guds hus och tjänade aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de så ådrog sig. Joas hade verkligen respekt för prästen Jojada, för han hade varit så äkta att Joas kunde inte annat än respektera honom. Och så länge Jojada levde vågade Joas inte dyrka avgudarna. Så länge Jojada levde utövade han ett starkt inflytande. Men Joas hade växt upp allt för beskyddad, som i ett drivhus. Att växa upp i Herrens hus var bra. Att lära av gamla Jojada var också bra. Men att leva så beskyddat att han inte kände livets hårda verklighet gav honom liten motståndskraft. Och han blev
överrumplad när han inte längre hade Jojada att gömma sig bakom. Han utvecklades till en eftergiven man som inte var van att gå mot strömmen. Och när massorna vill tjäna avgudarna gör kungen det också. Han och folket övergav nu Herrens hus och tjänar avgudarna. Och de pådrar sig skuld inför Gud, Guds förtörnelse. De hade övergivit Herren. Skriften använder ordet övergav, som med absolut precision visar oss den gudomliga rättfärdigheten. Och i sin stora barmhärtighet och kärlek sänder Gud sina profeter för att varna kungen och folket och mana dem till omvändelse. Vers 19. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Det är som om man hade glömt nöden man upplevde under den hänsynslösa och ogudaktiga drottning Atalja. Satan bedrar människan genom att förvränga hennes gudsbild. Och detsamma är karakteristiskt för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och han vänder det hela upp och ner. Herren sänder profeter till Joas och Juda för att varna dem. Men de ville inte lyssna till Gud. Så sänder Herren en av prästen Jojadas söner med budskapet. Och vi läser kapitel 24, vers 20. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Och han framträdde inför folket och sade till dem: så säger Gud. Varför överträder ni Herrens bud, er själva till ingen nytta? Eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Folket ges ännu en möjlighet. Jojadas son Sakarja står fram och förkunnar omvändelse. Och låt oss nu läsa det chockerande som då sker. Vers 21. Då sammansvor de sig mot honom och stenade honom. Enligt kungens befallning, på förgården till Herrens hus. Problemet är egentligen deras gudsbild. Satan, synden och otron får människan att tro att om vi bara kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Man skulle ju aldrig tro att Joas skulle handla så här. Men det avslöjar vilket inflytande synden får i människans liv när hon vänder Gud ryggen och inte längre vill leva i ljuset. Vi läser vers 22. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödsstund: må Herren se detta och utkräva det. Jag beundrar Jojadas son Sakarja, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå bleknar Sakarja inför tanken på honom som Gud sände till världen, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. För när Jesus brutalt
dödades genom att spikas upp på korset, så bad han för sina bödlar: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, som det står i Lukas 23.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 24 och vers 23. Och när året hade gått till ända drog arameernas här upp mot honom. Och det kom till Juda och Jerusalem och utrotade ur folket alla folkets furstar. Och allt byte som det tog sände det till kungen i Damaskus. Människan som vänt Gud ryggen blir så förblindad att hon tror att hon kan undfly domen. Man lever utan Gud och tröstar sitt oroliga hjärta med att ja, det ska nog gå mig väl till sist. Så förblindad blir alltså människan när hon förkastat Gud. Man vill inte omvända sig till Gud. Och nu är det för sent. För den glädje och trygghet som har sin förutsättning endast i det som ögat ser, det synliga, den blir ofta kortvarig. Joas såg ut att vara en god kung som fruktade Gud och gjorde det som var rätt. Och han hade nog också en gång verkligen tjänat Gud. För det var på Joas initiativ som templet blev restaurerat och gudstjänstlivet blev återupptaget. Men Joas drogs med när massorna önskade överge gemenskapen med Gud, överge Herrens hus. Tänk att Joas, som stod fram så myndig en gång och sa, samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd, och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Han överger Herren efter en tid och börjar tjäna avgudarna. Och efter ytterligare en tid låter han mörda Jojadas son, profeten Sakaria som stod fram beklädd med Guds andes kraft. Men nu har skördetiden kommit, så som den kommer för varje människa förr eller senare. Kungen har svikit och Gud måste döma honom. För genom kungens inflytande har hela nationen övergivit Gud. Och nu ska kung Joas skörda vad han har sått. Vers 24 och 25. Ty fast den arameernas här, som då ryckte fram, utgjorde endast en liten skara, gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här, därför att folket hade övergett Herren sina fäders Gud. Så fick de verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom, ty det lämnade honom kvar, svårt sjuk. Sammansvor sig hans tjänare mot honom därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död. Och man begravde honom i Davids stad, dock begravde man honom inte i kungagravarna. Om Joas farfar Joram läste vi i andra krönikerbok kapitel 21 att han gick bort utan att bli saknad. Och om Joas sägs det alltså att man begravde honom inte i kungagravarna. Joram hade helt från starten spårat ur och han gifte sig med en kvinna som inte tillbad Israels Gud. Och han vandrade på samma väg som Ahab och Isabel hade gjort. Ja, Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon. Medan Joas däremot började bra och var den som förde Juda in i en förnyelse. Men vi ser av kapitlet vi nu har vandrat igenom att han visserligen satte templet i sitt rätta skick. Men det ser inte ut som om undervisningen av Guds ord blev prioriterad. Bara templet.
Det var skillnaden på reformationen under Josafats tid som vi minns från kapitel 17. Där kungen sände ut leviter tillsammans med prästerna till alla städer i Juda för att undervisa i Juda. Och de hade Herrens lagbok med sig. Det gjorde inte Joas. Han kom aldrig längre än till att reparera templet och återuppta offerordningarna. Och det var ju bra, men han prioriterade inte undervisningen i Guds ord. Och som vi minns från vår vandring genom andra Mosebok, så berättas i kapitel 16 att Gud gav manna, bröd från himmelen som de skulle samla varje dag, som det står i andra Mosebok 16, vers 4. Se, jag vill låta bröd från himlen regna åt er, och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta dem på prov för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. När det gäller din synd och dina nederlag så säger Jesus: jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han: dina synder är dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, samla mat för din själ, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter. Men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov, så att han kan se vad du vill. Joas växte upp i templet och började bra, men det ser alltså ut som om han glömde undervisningen i ordet. Och därför övergav han också Herren när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Han började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för mig. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 9, vers 18 och handlar om att Gud förhärdar vem han vill och är barmhärtig mot vem han vill. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med mitt hjärtas bön om vägledning och hjälp, så att allt blir förmedlat efter din vilja. Herre, jag ber att den helige Ande följer ditt ord med kraft och välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibeltexten handlar alltså om Guds rätt att själv välja hur han vill göra. Paulus ger oss ett exempel när han skriver om Rebecka, som fick två söner med Isak. Men innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet, står det. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Romarbrevet kapitel 9, verserna 11 och 12 till 21. Rebecka fick alltså två söner med Isak. Jakob, som blev stamfader för Israels folk, var den av Gud mest älskade. Esau, som blev stamfader för edomiterna i Edom sydost om Palestina mellan Döda havet och Akabaviken. Han var den mindre älskade av de båda. Jag vet att det står i den svenska översättningen att Gud hatade Esau, men ordet för hata kan också översättas med avsky och kan till och med tolkas som den mindre älskade. Hur som helst så berodde Guds beslut att välja Jakob innan han ens var född givetvis på att han i förväg visste hur det skulle gå och hur framtiden skulle bli. Jag antar att du har lagt märke till Guds svar till Rebecka när hon frågade Herren varför de båda barnen i hennes liv bråkade så med varandra. Han sa: två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Första Mosebok kapitel 25 och vers 23. Gud gör alltid rätt, och om han inte haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel idag. Du och jag måste försöka förstå att Guds barmhärtighet inte hänger ihop med våra mänskliga motiv eller ansträngningar. Nej, Guds barmhärtighet beror bara på Guds egen vilja och på hans eget beslut av nåd. Jag tror, uppriktigt sagt, att människan alltid får en bättre behandling av Gud än hon förtjänar, därför att Guds barmhärtighet är näst intill gränslös. Sanningen är ju att alla människor är förlorade och hjälplösa syndare utan någon som helst möjlighet att i egen kraft eller förmåga ändra på den saken. Om inte Gud i sin stora barmhärtighet hade bevisat oss nåd, så hade det varit ute med oss för evigt. Och det beror både på arvssynden efter vår stamfar Adam och på våra egna synder. Vi hedningar står ju inte under Mose lag, men Gud har skapat en ny väg och genom evangeliet gett oss allesamman en vägvisning till sitt himmelska rike av nåd och genom tro på Jesus Kristus. Säger vi nej till den gåvan och vägrar tro, så syndar vi genom att inte ta emot honom, och vår synd är då otro. De som aldrig hört evangeliets budskap och aldrig heller kommer att få höra det innan de går ur tiden, har alla en egen samvetslag att följa. Enligt Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 2 och 22. Personligen tror jag att barn och andra som av olika anledningar saknar förmågan att förstå och ta till sig Guds frälsningsbudskap har en egen gräddfil till himlen. Gud kommer aldrig att låta någon enda människa gå förlorad som följt de regler han har satt upp, eftersom han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4. Men om människorna inte själva vill tro, så förpassar de sig själva genom sin otro till den plats som är beredd för de otrogna, den brinnande sjön. Det är en plats som aldrig har varit avsedd för någon annan än Guds fiender, Satan och de som följer honom. Johannes fick i sin uppenbarelse, som skildras i Bibelns sista bok, se in i framtiden, och den slutliga domen beskriver han så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bibeln talar också om uppryckandet, alltså de troendes möte med Herren Jesus på himlens skyar. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara, står det i Matteus kapitel 24 och vers 27. Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om detta så här: bröder, Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat eller dött, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade eller döda. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 13-18, enligt Svenska folkbibeln. Observera att man ska inte blanda ihop uppryckandet med den första uppståndelsen från de döda, som sker först efter tusenårsrikets slut. Om tusenårsriket och den första uppståndelsen skriver Johannes i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda, alltså de icke-troende, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Vad är den andra döden? Jo, om det står det i samma kapitels sista verser, som handlar om den yttersta domen, så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön som brinner av eld och svavel. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15 och kapitel 21, vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Den som inte var skriven i livets bok kastades i eldsjön, läste vi. Det är alltså inte de som har gjort fel under sitt liv eller de som har gjort något ont. Många som har varit snälla och gjort gott hamnar också där. Va? Hur går det ihop? Var står det i skriften? Vilka är det som hamnar i eldsjön? Jo, det är de som inte är uppskrivna i livets bok. Och vilka är det då? Jo, det är de som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta, trott på hans uppståndelse från de döda och bekänt honom som sin Herre. Allt enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Det är de som alltså inte har accepterat Guds gåva till evigt liv genom att tro på Jesus Kristus. Som jag sagt så många gånger tidigare, handlar det inte om att vara god, göra goda gärningar och följa Guds bud in till minsta prick. Johannes talar om dem så här: de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Gud har alltså förbehållit sig själv rätten att bestämma reglerna för vem som ska skrivas in i livets bok och komma in i hans himmel, och vem som inte ska det. Gud sa till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Romarbrevet kapitel 9 och verserna 15-18 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.